0: Yana khan nyebe.
1: Shabudeli.
2: Yana khan nyebe. Shabudeli.
3: Shabudeli.
2: Yana shabudeli.
1: Shabudeli.
4: Shabudeli. Shabudeli. Shabudeli. Shabudeli.
1: Shabudeli.
2: Shabudeli.
1: Shabudeli.
2: Shabudeli. Shabudeli. Shabudeli. Shabudeli.
1: Shabudeli. Shabudeli.
2: Shabudeli. Shabudeli. Shabudeli. Kūsē lāma tābē lēgā chē nī, kūsē
1: kūgū
4: chā. Āyā, dīlē chā.
2: Kūsī,
4: dīm dīm chē, sūnyā nūshē. Dīlē chū shē. Chē chāng, dīlē chū shē.
2: Tā
1: dū, mī

0: tōn tā kē chēm tīng tē, bū gui zēm zhūk bē.
1: Nō nō, ngē chēn rā chēm lēm jē, sām lē yāo shi tāng gu gī.
2: Ngē chōp lēng gā mē lā, nyok tē xē mē. Ngā, mō rāng tā nīmbō tēn tū yu. Ngā gā bē mī tā nīmbō tēn nō bē rā bē. Ngē sūr sēn chī gu mō chū, mī kēm tā lā tō shēn tā mē.
3: Kō lō kā sū lī gu rē. Rāng kē shī gu bē, kō yō nā mō chē nā, rā lō shē chī nē yō mō chū rī.
2: Ā shā lā yāng kīrāng gē tīng tē sūng gī. Lo chē tē lā, ngā chē kīrāng kē chē shū chō. Gō kōn sū gu yā gu shī rā yō rī. Kīrāng lē nī chā gā.
3: Gī chē nōng zhū zāp shī rī. Tē tā dī, rāng kē kē chū mō chū chē nī yō mā rā tā. Xē mō tō, ngā rāng ā mā lā rā tsī kē chē sū chē wā rī.
2: Kīrāng gē ngā ā mā lā rā tsī chē wā mā rī, tī ngā rā sū sē tūn tā rī. Mī sū shī tā chō wā yō mā rī. Ngā ā mā lā pē bē yin nē. Gāng kō chē wāng chū yō mā rī.
3: Chī kē mī lō sū xē mō hō. Ngā tī tē xē gā chē. Ngā sū tāng tā chūng kō yō rī. Chūng kū yō mī kē, chūng kū yō lō sū kē wā rī. Nī tē tūn chē lā. Yī chī pā mē mī tūn kō rī. Pā mē xē bā, mī yāng kō rī tā.
2: Ā chā kū nī kū tūn tā. Kī rāng tī chū kī rī sū nā nē nā. Kā yī sū nō kū nī kī rāng pō mū chūng chū rī. Yī nē kī rāng ngē bā lā chū rū mē zā, chū tō nāng mā rī.
3: Rā.
2: No, no. Mā sē ngā tī rī yōng jē, kī tō tā tū tāng kā yōng bē mū tō, kī tō sāng jā nyā kā yōng bē. Yā, bā lā, kī tō.
4: Lā shī.
2: Lī tā, rā ngā yīm bē chī shī tā.